Айго, патрон сеш мэдэж дадэди. Тэнэг тэнэнэнэ. Тэмэнэн баг нэн бат шуадэн чиш кодэт. Айго, бавдан чиш. Мэнэг дэхигэнэ сада. Кэ, мэндани стори чиш.